a crkveni obred nakon služenja malogospojinske slavske liturgije prethodnog dana u Sandovu i predaha u Segedinu predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budinski gospodin Lukijan.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se učesnicima na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku danas oko 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno 22 sata po našem evropskom vremenu. Predsjednik Vučić govori kao peti govornik u popodnevnoj sesiji, a pre njega Generalnoj skupštini će se obratiti predsjednici Poljske, Namibije, Slovačke i Kenije. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imao je bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. On je razgovarao i sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Landauom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama. Istakao je da je pokretanje strateškog dijaloga otvorilo dodatni prostor za bližu saradnju u oblastima ekonomije, investicija, energetike i novih tehnologija, kao i za češću razmenu stavova o važnim regionalnim i globalnim temama. Vučić se u Njujorku sastao i sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, odnosno predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Srbije je rekao da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao i svaki put ukazati na poziciju Srbije koja je, kako je istakao, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u čakovima, a dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume, svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, naveo je predsjednik Srbije. Prema njegovim rečima bit će mnogo toga da se kaže, što će ljudi da prepoznaju u današnjem svijetu i što će razumjeti. Nova direktorka UNICEF-a u Srbiji, Kristina De Bruyne, ocenila je da je novi petogodišnji program te organizacije vlade Srbije veoma ambiciozan, te izrazila očekivanje da će napredak i inovacije u oblasti prava deteta u tom periodu doći do svakog deteta u zemlji, bez obzira na to gdje živi. Program je veoma ambiciozan, zajedno sa vladom i drugim stranama u Srbiji ćemo raditi za dobrobit dece. U Srbiji vidimo razne modele rješenja, inovacije postoje i primenjuju se u praksi i to je zaista sjajno, rekla je De Bruyne za RTS. Ona je podsjetila na posebno mjesto Srbije u stvaranju UNICEF-a na globalnom nivou posle Drugog svjetskog rata, kada je mnogo djece bilo pogođeno siromaštvom i gladju. Govoreći o položaju djece u Srbiji, De Bruyne je rekla da je prilikom prvih susreta u Beogradu vidjela da porodice brinu o djeci i da ona igraju važnu ulogu u kulturi Srbije. Ukazala je na veliki napredak u oblasti razvoja u ranom djetinjstvu, koji je integrisan u zdravstveni sistem, uz ocjenu da je važno da sva djeca imaju jednak pristup tim inovativnim modelima i da usluge budu visokog kvaliteta. Jedan od ključnih ciljeva, kako je navela, jeste da više od 83% djece bude obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem. Knjiga pod naslovom Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, istoričarke i naučnog savjetnika Katarine Mitrović u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja donosi portrete 17 žena iz srpske srednjovekovne istorije, predstavljene sinoć u kafeteriji Bookmarker Studentskog kulturnog centra. Mitrovićeva je istakla da je reč o istorijskoj knjizi koju je pisala kao književnik, što smatra njenom najvećom vrednošću. Bavila sam se muškim i teškim temama, crkvenom istorijom i radeći te teme pratila sam obične ženske likove, pa je iz arhivske građe krenulo interesovanje za supruge vladara, rekla je Mitrovićeva. Prema njenim rečima, knjiga je dugo nastajala, a za to vrijeme suočila se sa ženama koje su nekada živele, nastojeći da ih posmatra kao ljude, a ne samo kroz uloge koje su im pripadale i koje su im bile nametnute. Mitrovićeva je navela da su supruge istaknutih vladara bile veoma proaktivne, da su određivale tokove tadašnjice i krojile svakodnevicu u okviru onoga što im je bilo dato. Radi se o ženama koje su po nekoj prirodi stvari živjele bolje od drugih, ali nije da nisu imale iskušenja, gubitak deteta, bezdetnost, ali bile su stamene i obrazovane, rekla je Mitrović. Prema njenim rečima, važan je prostor u kojem autor piše, zbog čega smatra da istoričari koji su isključivo kabinetski orijentisani ne mogu u potpunosti da sagledaju istorijsku stvarnost. Istoričar Radivoj Radić ocenio je da je Mitrovićeva uspjela da kao kritički istoričar poveže stručni pristup sa tekstom prijemčivim i čitaocu koji ne zna mnogo o istoriji uz bogat rečnik i slikovite opise. Prema njegovim rečima, žene u istoriji predstavljaju temu koja je dugo bila zapostavljena. Srpski arbitar Miloš Milanović sudit će mečeve na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina koje će od 19. novembra do 13. decembra biti održano u Kataru, saopštuje Fudbalski savez Srbije. Još jedno veliko priznanje za srpsko suđenje i potvrda sve većeg povjerenja koje arbitri Srbije uživaju na međunarodnoj sceni. Sudijska komisija FIFA odredila je sudijski tim iz Srbije za svjetsko prvenstvo za igrače do 17 godina koje će od 19. novembra do 13. decembra biti održano u Kataru, stoji u objavi Fudbalskog saveza Srbije. Dodaje se da će sa Milanovićem u Katar putovati pomoćni sudije Milan Pašajlić i Nikola Ćorović. Mladi fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Vasilije Kostov zauzeo je 6. mesto na najnovijoj listi CS Fudbalske observatorije koja je izdvojila najbolje ocenjene igrače do 21. godine van 5 najjačih evropskih liga. Kostov je ostvario indeks 81,7, a posebno je zanimljivo to što je sa 18,2 godine najmlađi fudbaler među desetoricom najbolje rangiranih. CS je rangiranje formirao na osnovu učinka fudbalera tokom prethodnih 365 dana. U obzir su uzeti statistički podaci s 8 različitih segmenata igre, broj zvaničnih minuta koje su igrači proveli na terenu, kao i nivo takmičenja u kojima su nastupali. Na vrhu liste nalazi se Gianluca Prestiani iz Benfike sa indeksom 86,5. Drugo mjesto zauzeo je vezista Azije Alkamara Kes Smith sa 83,8, dok je treći Matvij Ponomarenko iz Dinama iz Kijeva sa 82,6. Lista pokazuje i široku zastupljenost različitih prvenstava, pošto je u prvih 100 pozicija svoje predstavnike imalo ukupno 34 lige. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gde je prošle subote u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održano veče srpskog folklora.
1: Dragi gosti, dragi Mohačani, dragi ljubitelji folklora, dobre pesme i muzike, dozvolite da vas u ime organizatora večerašnjeg i današnjeg programa najsrdačnije pozdravim na danu srpskog folklora koji se odvija u okvirima programa Mohač 500.
0: Ovim rečima je otvorio manifestaciju koja je imala zadatak da predstavi raskoš srpskog folklora Milenko Radić, voditelj priredbe, koja je okupila ne samo domaće, nego i izvođače iz Srbije, koji verno i odano gaje, neguju srpske narodne igre, pesme i muziku. Predstavljanje srpskog folklora na slobodnoj pozornici postavljeno je na Trgu Dejak, otpočelo je već popodne, a prvi na binu kročili su članovi orkestra Radost iz Mohača, predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem. Mladi čuvari tradicije južnoslovenske narodne muzike, pa tako i srpske, 2022. godine su osnovali svoj muzički sastav i od ono doba redovito nastupaju, česti su gosti kako u Mađarskoj, tako i Hrvatskoj. Orkestar Radosti je publici podario poznate narodne pesme i popularna kola.

Nakon mladih sviraca orkestra Radost publici se predstavilo mesno kulturno-umetničko društvo Zora, ansambl koji predvodi umetnički rukovodilac Stipan Daražac, osnovan je 1988. godine i pre svega gaji i neguje igre Hrvata i Srba u Mađarskoj, no na repertoaru društva nalaze se i mađarske, odnosno hrvatske i srpske igre izvan granica Mađarske. Tokom svog nastupa Zora je izvela 5 srpskih koreografija, igre iz Leskovca, igre iz Zapadne Srbije, igre iz Banata, Šumadiju i Šotske igre.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 63. pre naše ere, rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobedio vojsku Marka Aurelija i Kleopatre kod Akcija 31. godine pre naše ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat, i ustanovio Pax Romana, mir u celom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske historije i naziva Augustov ili Zlatni vek. 23. septembra 1689. godine srpski vojvoda Stojan Janković, vođa uskoka u Ravnim Kotarima u severnoj Dalmaciji, poginuo je u napadu na Turke u Duvnu, zarobljen je u borbi s Turcima 1666. i odveden u Carigrad, odakle se posle 14 mjeseci izbavio bekstvom, što je opevano u srpskoj narodnoj pesmi Ropstvo Janković Stojana, a 1686. oteo je Sinj od Turaka. Za podvige u borbama protiv Turaka mletačke vlasti odlikovale su ga titulom kavaljera i dale mu veliko imanje u Kotarima. Na današnji dan, 1806. posle 2,5 godine, američki istraživač Lewis i Clark vratili su se u St. Louis sa prvog zabeleženog kopnenog puta od reke Mississippi do obale Pacifika i nazad, noseći sa sobom dragocene podatke o do tada neistraženim delovima Severne Amerike. U ekspediciji je bilo 28 muškaraca i jedna žena. Oni su ujedno i prvi evropski istraživači koji su kopnenim putem došli do obala Tihog okeana sa istoka. Na današnji dan, 1836. godine, umro je Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Jedan je od osnivača Karlovačke gimnazije i Karlovačke bogoslovije. Upotpunio je i mitropolijsku biblioteku. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku istorijske, književne i crkvene spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. 23. septembra 1840. Crnogorci su u Mljetičku na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika i Muselima Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog, Smail Agu Čengića, koji je pošao da kupi harač. O tom događaju spevan je herojski ep Smrt Smail Age Čengića, pripisan Ivanu Mažuraniću, pri čemu je ignorisano svedočanstvo iz prve ruke Ljubomira Nenadovića u pismima iz Italije, prema kojem je autor epa Petar II. Petrović Njegoš. Crnogorski vladar i vladika se u martu 1851. u Napulju požalio Nenadoviću, koji je upravo čitao lažnog cara Šćepana Malog. Žao mi je kad tako rado čitate moje stihove što nemam ovdje pjesmu Čengića. Znam da bi vam se vrlo dopala. Dođe mi jedan i kad sam mu je pročitao, zaciganči, daj mi, daj mi, i ja mu dadoh, a prijepis nije mu isti. Na današnji dan, 1846. nemački astronom Johann Gottfried Galle otkrio je planetu Neptun iz Berlinske observatorije. Neptun je osma velika planeta po redu daljina od Sunca, koja oko Sunca obilazi na prosječnoj udaljenosti od 30 astronomskih jedinica, po gotovo kružnoj putanji za 164 godine i 290 dana. Po redu veličina, Neptun je treća planeta, a poređenje radi, njegov prečnik iznosi 4,15 zemljinih prečnika. Neptun se može vidjeti samo teleskopom i ima izgled male, zelenkaste kružne ploče na kojoj se ne primećuju nikakve pojedinosti. Oko njega kruže dva satelita, Triton, koji je otkriven mjesec dana po otkriću planete, i Nereid, otkriven 1949. godine. Godine 1989. američki Voyager 2 bio je prva svemirska letelica koja je posjetila ovu planetu. Na današnji dan, 1866. godine, srpski knez Mihajlo Obrenović i crnogorski knez Nikola I. Petrović zaključili su ugovor o zajedničkoj borbi za oslobođenje od Turaka i ujedinjenje srpskih zemalja. Knez Nikola se obavezao da će se u slučaju ujedinjenja dve države odreći prestola u korist kneza Mihaila. Na današnji dan, 1939. godine, umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanje podsvesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom. 23. septembra 1973. umro je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, jedan od najvećih pesnika Latinske Amerike i španskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Najpoznatija njegova ostvarenja su praznična pesma, 20 ljubavnih pesama i jedna očajna, odnosno Španija u srcu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 25. septembra 1493. godine Kristofor Kolumbo isplovio je iz luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svijet koji je otkrio 1492. godine. Na današnji dan 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski zemljouz i postao prvi Evropljanin koji je video Tihi okean. 25. septembra 1555. sklopljen je Augsburški verski mir između nemačkog kralja Ferdinanda I i luteranskih knezova kojim su izjednačena prava luterana i rimokatolika. Usvojen je zakon o slobodi veroispovesti po principu čija je zemlja, onoga je i vera. 25. septembra 1744. godine rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm II, koji je tokom vladavine ratovao protiv Francuske republike, a u drugoj i trećoj podjeli Poljske anektirao je velike delove Poljske države. Na današnji dan 1823. srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 25. septembra 1849. umro je austrijski violinist, dirigent i kompozitor Johann Strauss stariji, koji je bečkom valceru dao klasični oblik i učinio ga popularnim širom Europe. Komponovao je više od 150 valcera, najpoznatiji zvuci Rajne, kadrile, marševe i polke. Na današnji dan 1866. rođen je američki biolog i genetičar Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. 25. septembra 1897. rođen je srpski pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta u Srbiji između dva svjetska rata, tvorac moderne poezije za decu. Njegova poema Podvizi družine Pet petlića smatra se najznačajnijim delom srpske dečje poezije posle pesama Jovana Jovanovića Zmaja. Pisao je i filmske scenarije i bavio se filmskom kritikom. Na današnji dan 1906. rođen je ruski kompozitor Dmitrij Šostaković, koji je prvi među muzičkim umjetnicima Sovjetske Rusije stekao međunarodnu slavu. U svom delu je uspješno spojio rusku tradiciju i modernu zapadnoevropsku muziku i razvio vlastiti muzički izraz. Napisao je monumentalnu Petu simfoniju, a u najtežim danima blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu Sedmu Leningradsku simfoniju. 25. septembra 1970. umro je nemački pisac Erich Maria Remark, koji se proslavio antimilitarističkim romanom Na zapadu ništa novo. Njegovi romani bili su zabranjeni u nacističkoj Njemačkoj, a on je bio prisiljen da emigrira i od 1947. je bio američki državljanin. 25. septembra 1992. Moskva i Washington odbacili su jedan od posljednjih ostataka hladnog rata, dozvolivši slobodu putovanja ruskim i američkim novinarima i poslovnim ljudima koji rade u Rusiji, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama.